Lisa tog en vörbil till Vensel. Leidde du etter en anlittende arbeidsbille for en god månedlig pris, vidt jeg har tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjeld. Vi er velkommen av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.

0: from yesteryear.
1: Et du show mower. Vi online on board, utan nær maskar, vi oppos. Strøyma filmar, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppos av 23213, eller vidja heimasjogara oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
2: Ein av største og beste rockbøkken i danske tålagasøvne kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og til storslige omstøvende kan vi gjøre i atter for at dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. august. Her er det flott i frisjet at hele er om live framførselig, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger kjenner. Hette vi, Otta Niva, Årsets Rockkonsert og aller helst hemskjens vekkeste festival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vidt kunne vi visse sida at hette vi vittlere enn nekkert.
3: Hever bilen tørva skund jobb, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper omtant til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vense.
4: Fra gulle klokken. Hiltikken og omvokseskiftet vindøy og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav inn deg og hurra til Atlantarv, og gøskan ui hasett. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tannglas, ontsjo møyte, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og inna vi er noen fantastisk prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

0: trei hevda rattliga gott.
1: Smir nu trei vi standa maling.
0: Ja.
2: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mestar? Hetta mestar at her framlatar etter strengaste omkvarvskrovun og middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimen. Og så det reisende knæsande gauar a litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

0: Man kan ta lampo til køkken, stovna, gongina, veirumme, kamare, garasjna, etta til tjattlen. Og I Bidjebjone har vi størst urval av lampon, just til tøyn tørv. Bygma Balslev, Hvitvita, Tudor. Minst din, nethandelen balslev.fo hever alltid åpen.
1: Bidjesoffer fra Eichene. Bygtene Eknosoffer i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eichene.

0: Popper. 8.5 og 9.5. AFM Mike.
1: Faxikondi. Sletcher Tostan. Hever bilen tørva skundhjelp? Vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annan. Vi ser ikke fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel.

0: Rockur og FM1. Mannakvöld og frutjakvöld fra klokka nødja. Rockur og FM1.
1: FM8. Lat her være pura grøyt.

0: Vensel Nordic Cup vir søsta håndballsverslan i Fyrjon Nekrantori. Ein altjó håndballskapping, her heimskjødner og førskar hetjur hittast av Sema Vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GOG, Kiel, Valor og H1-Fjers. Kjem her gong mestje av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 og ein dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2620. Fyra tele, sms, tryggt, magn, apps og karret.
1: Kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra eitjene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okko fyrst. Eitjene.

var tær nuð vindu jo, sita so samband við gulutugar. Vit hava størst urval av vindu undir plasta, timbra, et alt træl, og svær skalvandi alt í skøtt. Gulutugar. Tota check 2, du får chase der, no mol, no mol. Gulle vibe kan best.

0: Vet du av at Safari Transport hever sitt egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
1: Hever bilen tørva skund hjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annan. Vi sikker fire at du slipper undan trikvar bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensin.
2: Ein av største og beste rockbøkene i danske tålegasøvne kommer nå til følge, nemlig D.A.D. Det er vilt, og til storslig og omstøvn kan vi gjøre ei atter for at dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. august. Her i flotje frisjet at hele er om live framførsler, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger kjenne. Hette vi, Otan Niva, Årsets rockkonsert av aller helst hemskjens vekkens av festivalen. Søland kan vi ruka det. Kjøp ekonomerskje nu og ekonomerskje.fo. Så vi vet kunde vi visste sya att detta blir bittlare än näkat.
3: Ett urshowmauer, vi är online ombord, åtta nämarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hicka fotbollte, ring heim och nöjt nete akkurat som om du var heima. Vi internet är från åpås för att du stöv och samband av sjövna. Ring till åpås at 203-213 eller vidja heimasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.
4: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo.
5: Træet hevder rattelig og godt.
6: Smyr nå træet ved strandamaling.
5: Ja.
7: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
2: Skulle hørene kjøftast, sette seg i samband ved Gulliklokkar. Vi drar til at her feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofte Jack 2. Gulle Veit.

0: Fra portalen hon. Nuch løysinga blør nu og forsøgne. Støkk inn på portal.fo og søk alt det gode tilbøyne. Portal.fo
1: Visste du at Vensel har en plateverkstad og omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Bytjesoffer fra Eichene. Bygtene Eknosoffer i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eichen.
3: Gleim ikke. Leierdein, 19. august, vil vi gjøre i atte karmer om aller helst heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelage, Batnalandet, camping, tjalting, gåemete og en festivalstemninger til sent første gløymer. Det er storslige til noen som D.A.D., Hattler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underferapant. Og James fra Telebussar, Køyra og Klaksvik leveres, kvann Holvantøyma, Atlanta.

0: Kolstavi, Sørbos kommune, Parta Villa Fossa og Gulleglugar.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
0: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: FM 8
1: Områn sen samstar vi Sørvåg kommune Parsta Villa Fossa Og Gulleglugar
2: Ja, yeah, Gulleveit
1: Ja, yeah, Gulleveit
3: Og i trotteren av FM 8 er Stolavur av Movi

støtting. Blått græs. Finne koppa og potlottor. Rianne Nolse og nekv underføra plant. Oldshapes fra telebussar køyra ur Klaksvik leveres. Kvønn halvann tøyma, atlandeg og nottna. Ein som nottabussar køyra beinleis til havnena etter festivalen. Så heim skal du nok sleppa. Og ase at klokkesleip. Sitja der, ekkommerkje ute av ekkommerkje.fo. Som Sølandberg Braial, vil Nordfestivalen 2060 er større enn nekantur.

Dusjåmauer. Vi online ombord, utan avmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus av 223-213, eller vidtja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkere.